Abusuano pe ma memo achi na memo akwaba. Emra plan P 104.5. Jume jine di edi enkosuo nsemu. Ano pe minu miye nu ya babe pre enkosuo. Edi amo man kron kron gana. Oshe wache bena no pa non suwa bapa onsima edu eba akon. Ene da juwada. Kita onsabu sune de tosu insia. Afim pimye nu eni edu nu insia niye. Ano pe minu ya bedo badi anase. Sen hatum.